khăm mình xin được kính chào mừng tất cả em lùng gai phù khôn người bông thô lì lì bông từ sơn thảo mi lưu thần mấy đứa tin nuôi nè post card thì gần bông gọi thì tu sơn rắm người lì lì bầu hoa kiếm bầu adilin khani bông dây mấy quay kính chào mừng tất cả.

mấy người kia một thiên đường cà phá cũng mày lu mà khen khen tâm bạc lộc cũng mày say tâm bạc lộc cũng gọi thứ chiêu mày mà chiêu hôm gracie gang mày khẩn đi em luôn gọi phu agas bàn điện phật là ta tung chân tung phong phong mình sẽ cái vị thế này là cái buổi mày ta làm tâm bạc mày ở sài gòn tôi mới được ngang lộc thì cái ta làm tâm bạc xuân thì kim bông gọi mang gai xuân thì cô